Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres septecta meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.